spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Med praznično svetomašo svetega rešnega telesa in krvi v Madridu. Evharistična milost nas spreminja, da bi postali prinašalci upanja. Sveti oče, 600.000 mladim Špancem, vi lahko spremenite zgodovino. Storite to z ljubeznijo.
2: 1.200.000 vernikov je v nedeljo 7. junija dopoldne napolnilo madridski trg Plaza de Cibeles ter okoliške ulice in se udeležilo svete maše, ki jo je na praznik svetega rešnjega telesa in krvi daroval papež Leon XIV. Med homilijo je povabil, naj se z iskreno ljubeznijo vrnemo k evharističnemu Jezusu, po maši pa po madridskih ulicah vodil procesijo z najsvetejšim. Kot je dejal, ne gre le za to, da ven odnesemo moštranco, ampak za to, da sami sebe odnesemo ven iz egoizma, brezbrižnosti, udobne in zasebne vere, ter tako odgovorimo na Gospodovo povabilo k spreobrnjenju, da sprejmemo njegovo navzočnost, ki nas spreminja in nas dela za graditelje novega sveta.
3: Estamos reunidos en torno a la Eucaristía. El don de la presencia viva de Cristo en medio de nosotros.
2: Zbrali smo se ob Evharistiji, daru žive Kristusove prisotnosti med nami. On, ki nam je želel darovati svoje življenje, da bi nas povedel v občestvo z očetom in nas naredil za njegove otroke, je tukaj kot živi kruh, ki je prišel iz nebes, da bi nas nasitil življenjem samega Boga, z ljubeznijo, ki je močnejša od smrti. Je začel homilijo sveti oče. Ta spomin na Gospoda, ki je prisoten v evharističnem kruhu, je središče vaše vere in zgodovine vašega ljudstva. Tukaj v Madridu, a tudi v mnogih krajih po Španiji, praznik Corpus Domini ni le eden od mnogih praznikov liturgičnega leta, ampak je vrnitev k koreninam vere, da bi obnovili ljubezen in zvestobo Bogu. Slovesne procesije na ta dan so stoletja oblikovale pobožnost, umetnost, glasbo, arhitekturo in življenje španskega ljudstva. In tudi danes se izražajo in kažejo duhovno izkušnjo te dežele skozi lepoto in eleganco cvetličnih preprog, uličnih oltarjev, skrbi za monštrance, pesmi in oblačil.
3: No se trata di una manifestación exterior, di una supervivencia.
2: Ne gre za zunanjo predstavo, za preživelo folkloro ali navadno estetsko okrasje. Gre za vero v prisotnost ostalega Gospoda, ki je živi in še vedno hodi med nami, ki postane kruh za našo lakoto po življenju in obiskuje kotičke našega srca in naše zgodovine, tudi tiste najtemnejše, je zatrdil papež. Če se torej Kristus pri evharističnem obhajanju daruje kot hrana, nam procesija govori o tem, da ne ostaja zaprt v svetišču, ampak nasprotno gre nam naproti. Jezus hodi po poteh, prečka trge, obiskuje naše soseske, prebiva v krajih našega vsakdanjega življenja kot bližnji Bog, ki hodi s svojim ljudstvom, kot Gospod zgodovine, tolažba za slabotne, luč za družine. Upanje za najšibkejše, mir za trpeče. Kristus, ki hodi po ulicah v monštranci, je isti Kristus, ki se poistoveti z revnimi, bolnimi, osamljenimi in odvrženimi. Ni naključje, da tukaj v Španiji cerkev že vrsto let povezuje slovesnost Corpus Domini z dnem karitativnosti.
3: No se trata unicamente de sacar la custodia, sino de dejarnos sacar nosotros mismos.
2: Ne gre le za to, da ven odnesemo monštranco, temveč za to, da sami sebe odnesemo ven iz egoizma, brezbrižnosti, udobne in zasebne vere, ter tako odgovorimo na njegovo povabilo k spreobrnjenju, k spremembi pogleda. Sprejmemo njegovo navzočnost, ki nas spreminja in nas dela za graditelje novega sveta. Zato zgodovinskega spomina na procesije rešnjega telesa in krvi ni mogoče ujeti v nostalgične spomine. Ta spomin postane namreč povabilo za današnji čas, za naše osebno življenje, za naše odnose, družbo, gradnjo prihodnosti. In v tem smislu je treba razumeti povabilo, naj se spominjamo, kot smo slišali v prvem berilu iz pete Mojzesove knjige. Spominjaj se vse poti, po kateri te je Gospod, tvoj Bog, teh 40 let vodil po puščavi. Spominjaj se, kako te je nahranil z mano, ko si bil lačen. Gre za spominjanje, da ne bi pozabil, kdo je Gospod, da ne bi padel v skušnjavo ter se zanašal na druge idole in se hranil s kruhom, ki ne nasiti. Tukaj je torej sporočilo za Španijo danes in jutri, je zatrdil papež. Vernost, ki stoletja oživlja dušo te dežele, naj ne bo muzej o preteklosti, ki bi ga bilo vredno obiskati, ampak šola vere, iz katere je treba zajemati tudi danes. Šola, ki nas uči klečati pred Bogom in pred bližnjim, kajti nihče ne more poklekniti pred Gospodom in hkrati prezirati brata. Šola, ki nas uči zastonjske ljubezni, ki je dar, da bi krožila med nami in pretrgala verige vsakega egoizma. Šola, v kateri se učimo, da je Bog resnična navzočnost in da smo tudi mi poklicani biti navzoči v situacijah in družbenih izzivih, ne da bi bežali, ampak da bi si v prvi osebi prizadevali graditi skupno dobro. Tukaj je papež Leon XIV. Želel spomniti na svetega Manuela Gonzaleza, španskega škofa zapuščenih tabernakljev. Njegovo življenje nam govori, da se Evharistija ne more častiti le o pomembnih slovesnostih ali občasnih priložnostih, temveč tudi v tihi zvestobi nekoga, ki spremlja Gospoda takrat, ko se zdi pozabljen, ter v ponižnem in nevsiljivem prijateljstvu, ki se goji iz dneva v dan. Spomnil pa je tudi na poetične vrstice svetega Janeza od križa, ki je takole zapisal: "Dobro poznam tisti izvir, ki teče in žubori, če tudi je noč temna." V samostanskem zaporu v Toledu, kjer je bil zaprt v izredno težkih razmerah, tik pred praznikom Corpus Domini leta 1578, v temi tistega zapora spozna skrito Gospodovo navzočnost, iz katere izvira luč, ki ne pozna zatona, in izvira življenje, ki se nikoli ne izčrpa. Evharistični Jezus je ta večni skriti izvir, izvir, ki teče in odžeja, a ne slepi, ne vsiljuje se z zunanjo silo, ne pojavlja se na spektakularen način.
3: Volvamos a él con amor sincero. Abramonos el encuentro con él.
2: Vrnimo se k njemu z iskreno ljubeznijo, je povabil sveti oče. Odprimo se za srečanje z njim, pustimo mu, da on namoči suhoto naših src, da bomo na to lahko odšli na ulice življenja in zgodovine ter med ljudi ponesli ta tok sveže vode, tok ljubezni, miru, pravičnosti in veselja. Ponovno pijmo iz tega evharističnega izvira, ki nas ne zapira v zasebno pobožnost, ampak nas pošilja namakat brate, družine, revne, trpeče, tiste, ki so izgubili upanje. Evharistična milost nas spreminja, a nas prav tako postavlja za protagoniste te spremembe zgodovine in znamenje upanja za tiste, ki jih srečujemo.
3: Que el Señor Jesús presente en la Eucaristía os haga pan partido.
2: Naj vas Gospod navzoč v Evharistiji spremeni v kruh, ki se razlomi, daruje in daje, da bo tekla polno življenja za vas, vaše družine in vašo državo, je sklenil homilijo papež Leon XIV.
0: Sveti oče je prvi dan apostolskega potovanja v Madridu v soboto 6. junija sklenil z molitvenim bdenjem z okoli 600 tisoč mladimi na trgu Plaza de Lima. Pred evharistično adoracijo je v pogovoru s predstavniki mladih odgovarjal na njihova vprašanja. Prvi dve sta zastavili 15-letna Marina iz Madrida in 21-letna Marija Jose, ki je pred 3 leti prišla v Španijo iz Peruja. Marino je zanimalo, kateri svetniki so poleg svetega Avguština papežu pomagali pri njegovi rasti na poti krščanske vere, Mario Jose pa kateri spomin je za najbolj dragocen iz časa, ki ga je preživel v Peruju.
4: Un saludo a todos vosotros.
0: Najprej pozdravljam vas vse.
4: Gracias, gracias por estar aquí.
0: Hvala, da ste tukaj in hvala, da delite vero z vsem Madridom in z vso Španijo. Glede prvega vprašanja o nekaterih svetnikih, ki so mi bili zgled v času mojega odraščanja in mladosti, pa tudi kot škofu in papežu. Omenili ste že svetega Avguština, toda pomislil sem tudi na enega izmed cerkvenih očetov vzhodne cerkve, ki se je imenoval sveti Janez Krizostom. Njegovo ime pomeni zlata usta. Ta naziv si je prislužil zaradi svojega čudovitega govorništva. Preden je bil leta 368 krščen, je študiral filozofijo, potem pa se je skupaj z drugimi mladimi iz Antiohije, njegovega rojstnega mesta, posvečal eksegezi svetega pisma. Po izkušnji poščavskega življenja je služil cerkvi kot duhovnik in potem kot škof. In tukaj izkoristim priložnost, da vam vsem rečem. Nikoli se ne bojte razmišljati o poklicanosti v duhovništvo, redovno življenje ali druge službe v cerkvi. Janez Krizostom, ki je v svojem srcu nosil to ljubezen do Božje besede, je potem, ko je postal duhovnik in škof, dal veliko pričevanje predvsem svojim doslednim življenjem. Če je pridigal, je to delal zato, ker je to sporočilo tudi živel. Na to je sveti oče omenil še zgled dveh španskih svetnikov. Avguštinca Tomaža Vilanovskega, ki je postal škof v Valenciji, ter Toribija iz Mongroveha, ki je bil v 16. stoletju misionar v Peruju. Papež je dejal, da si je po zgledu svetega Avguština ob pogledu na te svetnike tudi sam rekel. Če so zmogli oni, zakaj ne bi tudi jaz? To vprašanje je izročil tudi mladim Špancem in jih povabil na izbirajo zglede dobrega življenja, ki bodo privlačni tako zanje kot za druge. Glede let, ki sem jih preživel v Peruju kot misionar in potem kot škof, se spominjam predvsem pričevanja vere ljudi, zaznamovanega z mnogimi težavami, a polnega upanja. Prav srečanje z ranami in tudi z radostmi ljudstva mi je pomagalo rasti na poti hoje za Jezusom. Medtem ko sem oznanjal evangelij, je evangelij tudi mene spreminjal. Spreminjalo me je življenje in vera teh ljudstev, ki so bila pogosto materialno zelo revna, a bogata v veri. In ko sem izkusil to vero v Gospodovo besedo, sem videl, kako lahko Božja beseda spremeni spor v mir. Lahko postane vir sprave, miru in pravičnosti. Naslednji vprašanji sta svetemu očetu zastavila 20-letna Mirjam in 26-letni Manuel Martin. Zanimalo jo je, kako lahko med številnimi glasovi v svetu prepoznamo glas Boga, ter kako naj mladi, ki so tudi sami še iskalci, druge spremljajo na poti odkrivanja lepote vere. Najprej lahko spregovorimo o tem, kako prisluhniti temu Božjemu glasu. Kako razlikovati, če resnično govori Bog ali pa nekdo drug. Da bi prepoznali Božji glas, nam lahko pomaga predvsem tišina. Mislim, da je zelo pomembno, da vsak od nas poskuša razviti sposobnost biti v tišini. Pogosto hodimo s slušalkami, z glasbo, smo raztreseni in ne znamo biti v tišini. Mislim, da nam Bog pogosto lahko govori prav v tej izkušnji tišine. Tam lahko razlikujemo Božji glas. Ko iščemo tišino, se odločimo, česa ne bomo poslušali in kateri zvoki nas ne bodo raztresali. Ko se osvobodimo hrupa tisočerih glasov, spoznamo, da nekateri zavajajo naše želje, drugi nas kupujejo, ne da bi nas nahranili, spet drugi pa govorijo iz lastne koristi. V tišini razumemo, da ideologije minejo, medtem ko resnica ostane. Tukaj bi rad poudaril tudi pomen iskanja resnice, saj nas mnogi glasovi in mnoge stvari na spletu zavajajo in nam pripovedujejo laži. Vedno iščite resnico. Bog je resnica. Če te nekaj oddaljuje od Boga, to ni resnica. Ne pozabite tega. Drugič, bodite prepričani, da Bog dobro pozna tvoj glas, vaš glas. On vas posluša in vam bo odgovoril. Ne bojte se izraziti tega, kar čutite v srcu. Tretjič,
4: para reconocer la voz de Dios, es necesario escuchar la palabra.
0: Da bi prepoznali glas Boga, moramo poslušati besedo. Božja beseda je živa, ker je Kristus, čigar glas še naprej odmeva v cerkvi, ki je njegovo telo. Tudi evharistična adoracija, ki jo bomo danes zvečer skupaj obhajali, je pravi kraj, da utihnemo, da osvobodimo srce in smo sami pred Gospodom. Se z njim pogovarjamo in dopustimo, da se njegova ljubezen, ki je postala hrana za vse človeštvo, izrazi v vsej svoji polnosti. Poleg tega, predragi mladi, da bi spremljali in odkrili lepoto naše vere, ne pozabite, da se nihče od nas ni rodil kot učitelj in da smo vsi Gospodovi učenci. Podelite torej svojo duhovno pot. Izpričujte jo z doslednim življenjem. Volja slediti Jezusu nas bo nenehno prenavljala, zlasti v trenutkih napora. Pri tem je pomembno vedeti, da nihče ni sam v svoji veri v Jezusa. Poglejte, koliko vas je tukaj. In prav tako lahko v skupnosti, v mladinskih skupinah, v družini, vsi skupaj spoznavamo lepoto naše vere. S tem, ko delite svojo duhovno pot, vas bo želja po tem, da sledite Jezusu, nenehno obnavljala. Če ste goreči v veri, boste prenesli njen živi ogenj. Vsi iščite v svojih srcih ta ogenj Božje ljubezni. Tam je namreč Jezusova navzočnost in Jezusovo bližino čutimo tudi v trenutkih naših padcev, saj nas Jezus ne zapusti. Fernando in Marija pa sta ob koncu svetega očeta vprašala, kako naj mladi kristjani živijo vključeni v današnjo družbo, ter katero konkretno poslanstvo želi zaupati mladim v cerkvi. Skozi stoletja zgodovine cerkve smo kristjani živeli v vseh vrstah družbe. Šli smo skozi spremembe kultur, ki smo jih podelili in prispevali k njihovemu oblikovanju. Obstaja starodavno besedilo, ki se imenuje Pismo Diognetu in nam v zvezi s tem predaja lepo spoznanje. Kar je v telesu duša, to so kristjani v svetu. To je naš način življenja. Jezusovi učenci so vedno sodobniki, a nikoli ujetniki minljivega časa. V Kristusu smo svobodni. In Kristus nas je osvobodil svojo ljubeznijo. Zahvaljujoč tej ljubezni ostajamo vedno svobodni spriča vsake prisile in prevare. Svobodni smo od modnih trendov, ker smo učenci resnice. Odprti smo za prihodnost, ker vemo, da nas ne čaka smrt. Nasprotno, smisel zgodovine doseže vrhunec v večnem občestvu življenja, ki ga Bog pripravlja za vse. Z tega vidika ste predvsem vi mladi poklicani, da dajete družbi novo smer in postanete protagonisti sprememb, začenši z vašimi vsakdanjimi odnosi. S tem, kar živite v družini, na univerzi in pri delu.
4: Y entonces quiero confiar a todos vosotros una misión.
0: Zato bi vam vsem rad zaupal poslanstvo. Bodite človeški. Da, bodite človeški. Moški in ženske iz mesa in kosti. Ljudje, ki iščejo pravičnost, ker so je lačni kot vsakdanjega kruha. Osebe, ki si želijo poštenega in pravičnega življenja, ker z veseljem drugim storijo tisto, kar želijo, da bi drugi storili njim. Bodite človeški, kakor je človeški Kristus, popoln človek. Ustali, ki z nami deli zgodovino v vsakem času. Ko gojite to prizadevanje, glejte apostole, prve kristjane. Prebivalce poganskega sveta. Po njihovem zgledu bodite misionarji Evangelija s pričo materialnih in duhovnih revščin našega časa, zavedajoč se, da je naša vera način življenja, ki se uresničuje v ljubezni. In to, dragi mladi, je krepost, ki bolj kot katerakoli druga spreminja zgodovino.
4: Vosotros podeis cambiar la historia.
0: Vi lahko spremenite zgodovino.
4: Hacedlo con el amor.
0: Storite to z ljubeznijo.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče nagovoril španski parlament. Pravična družba temelji na zaščiti vsakega človeka. Papež predstavnike sveta kulture, ekonomije in športa povabil tkanju novih mrež.
2: Tretji dan apostolskega potovanja v Španijo, v ponedeljek 8. junija, je papež Leon XIV. Začel v kongresu poslancev in v obsežnem govoru članov parlamenta odprl vrsto vprašanj. Španijo je pozval, naj ostane dežela srečevanja, kulture, solidarnosti in upanja, naj njeno javno življenje vedno združuje trdnost prepričanj s plemenitostjo dialoga in veličino služenja. Sveti oče je dejal, da se vsaka zakonodajna dejavnost sooča s ključnim vprašanjem in sicer kakšno pojmovanje človeške osebe navdihuje zakone in kakšno vrsto družbe ustvarjajo ti zakoni.
4: Ante esta cuestión, España posee una memoria particularmente rica.
2: Pred tem vprašanjem ima Španija še posebej bogat spomin. Njena geografska in politična identiteta je prepletena zgodovina, v kateri so se vera in razum, umetnost in pravo, tradicija in misel srečevali na rodoviten način. V njenih katedralah in na univerzah, v literaturi, pravnih institucijah in v sami duši njenih ljudi živi dediščina, ki je oblikovala značile načine življenja svobode, izvajanja pravičnosti in ureditve skupnostnega življenja. Papež je izpostavil 500-letno zgodovino znamenite univerze v Salamanki, kjer so se odpirali novi svetovi in ogromne možnosti. V zgodovinsko razločevanje pa se je vpeljalo vprašanje o nespremenljivi vrednosti vsakega človeškega bitja in moralnih mejah oblasti. To vprašanje je odprlo intelektualno in moralno obzorje, ki je segalo daleč preko njegovega zgodovinskega konteksta in ki odmeva še danes, da so torej dostojanstvo, pravičnost in skupno dobro merilo družbenih odnosov, tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Prav to je velika dediščina Španije, je poudaril Leon XIV. Združitev zgodovinskega delovanja z jasnostjo moralnega razuma. Ta prispevek je postal del širše zavesti, ki jo danes sprejema tudi mednarodna skupnost, ki se še naprej sprašuje, kako graditi mir, ki temelji na priznavanju osebe in ne na usiljevanju moči. Naše razločevanje, soočeno s preobrazbami našega časa, se mora osredotočiti na mesto, ki ga zaseda človeška oseba v naših odločitvah in na to, kako se danes na nov način predstavljajo dostojanstvo dela, solidarnost, socialna politika in skupno dobro.
4: Este discernimiento comienza por una afirmación primera.
2: To razločevanje se začne s temeljno trditvijo, da vsaka zares pravična družba temelji na priznavanju nedotakljivega dostojanstva človeške osebe. To dostojanstvo je pred vsako državno odobritvijo in ga ni mogoče podrediti spremenljivim družbenim konsenzom ali nihanjem trenutnih večin. Pripada vsakemu človeku že zaradi samega dejstva, da obstaja in zato mora usmerjati vsak pozitivni pravni red. Leon XIV. Se je v nadaljevanju dotaknil vrste vprašanj, ki zadevajo zaščito človeškega življenja, družino, skupno dobro, vzgojno-izobraževalne institucije, migrante in begunce. Zaščita človeškega življenja ni stvar posebnih interesov ali verskega prepričanja, ampak je cilj civilizacije, je izpostavil. Vsako človeško življenje je treba prepoznati in varovati od spočetja do njegovega naravnega konca ter v vseh okoliščinah njegovega obstoja. Ko je ta gotovost zamegljena, so prve žrtve najranljivejše osebe in pravo izgubi svoj najgloblji pomen – služiti in zaščititi vsakega človeka. Zato se moralna veličina naroda kaže predvsem v njegovi sposobnosti, da spremlja, varuje in ljubi tista življenja, ki so zaznamovana z večjo krhkostjo. Skupno dobro, ki je v določenem smislu družbena oblika človeškega dostojanstva, je Sveti Oče povezal s posebno pomembnostjo družine, ki je prva človeška stvarnost in naravni temelj skupnosti. Ker se družina podpira, se krepi tudi duhovna in družbena stabilnost naroda, je poudaril. Uveljavljanje človekovega dostojanstva ne more ostati abstraktno, ko je toliko ljudi prisiljenih zapustiti vse, da bi poiskali mir, varnost in prihodnost, je nadaljeval in zatrdil, da tragična migracijska kriza danes preizkuša vest narodov in etične temelje mednarodnega reda. Kot je izpostavil, vprašanje migracije presega vsako zgolj demografsko ali ekonomsko razlago, gre namreč za izrazito moralno in pravno vprašanje. Papež Leon XIV. Je v ospredje postavil tudi vprašanje miru.
4: El mundo attraversa una profunda crisis spirituale culturale.
2: Svet se sooča z globoko duhovno in kulturno krizo, ki se kaže v številnih oblikah nasilja, polarizacije in medsebojnega nezaupanja. V tem kontekstu se mir kaže kot politično prizadevanje in še bolj kot prava moralna nujnost. Zahteva javni dialog, ki spoštuje tiste, ki mislijo drugače, institucije v službi srečevanja, zgodovinski spomin, ki išče resnico in spravo, ter družbeno življenje, ki je sposobno podpirati civilno prijateljstvo in medsebojno spoštovanje kljub razlikam. Na mednarodni ravni mir zahteva diplomatski pogum, etično odgovornost in vizijo prihodnosti, ki temelji na spoštovanju identitete vsakega naroda ter na obveznosti držav, da svoje spore rešujejo z miroljubnimi sredstvi, ki jih ponuja mednarodno pravo. Vsaka vojna je v končni fazi boleč poraz sposobnosti pogajanja in tudi tiste skupne zavesti človeštva, ki priznava vezi pravičnosti med narodi. Orožje lahko usili začasno tišino, vendar nikoli ne bo moglo zgraditi pristnega in trajnega miru. Sveti Oče je zatrdil, da je zato zaskrbljujoče, da se v različnih delih sveta, pa tudi v Evropi, ponovno pojavlja oboroževanje kot skoraj neizogibni odgovor na nestabilnost mednarodnega položaja. Prava varnost pa izhaja iz pravičnosti, potrpežljivega dialoga, spoštovanja mednarodnega prava in politike, ki je sposobna prednostno obravnavati življenja narodov pred interesi, ki iz vojne črpajo dobiček. Po papeževih besedah je mednarodna skupnost poklicana ponovno odkriti nepogrešljivo vrednost dialoga kot potrpežljive poti k pravičnim in trajnim dogovorom, ki temeljijo na spoštovanju pogodb, preglednem diplomatskem delovanju ter iskreni želji, da se mir postavi pred uporabo sile. Iz tega izhajata zaupanje in upanje. Ob koncu govora se je Sveti Oče obrnil na španske parlamentarce in jih povabil, naj dvignejo pogled.
4: No para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades públicas.
2: Ne zato, da bi se oddaljili od realnosti, ampak da se spomnite, da vsaka odločitev javnih organov zadeva ljudi iz mesa in kosti, še posebej tiste, ki imajo manj moči, da bi se oglasili. Širina pogleda je prav v tem, da globlje pogledamo, kaj je v igri pri vsaki javni odločitvi. Zato je poleg tehničnih rešitev in zakonodajnih reform potrebna tudi moralna prenova.
4: Španija puede ofrecer mucho en este camino.
2: Španija lahko na tej poti veliko prispeva. Ima jezik, ki združuje celine, kulturno, pravno in duhovno tradicijo, ki je uspela vzpostaviti dialog med vero in razumom, pravom in vestjo, enotnostjo in raznolikostjo. Ta zgodovinska izkušnja izpostavlja tudi vrednost sloge in ustrajnega prizadevanja za gradnjo mirnega in pravičnega sobivanja. Naj ta plemenita država nikoli ne pozabi svojih korenin, niti ne izgubi poguma za pogled v prihodnost. Naj Španija ostane dežela srečevanja, kulture, solidarnosti in upanja in naj njeno javno življenje vedno združuje trdnost prepričanj s plemenitostjo dialoga in veličino služenja.
3: Papež Leon XIV. Se je v ponedeljek 8. junija srečal po obisku španskega parlamenta na sedežu škofovske konference s španskimi škofi. Med drugim je dejal: V svojem prispevku za to razmišljanje vam predlago podobo poti, katere cilj je Bog, kateremu dvigamo svoj pogled. In govor zaključi z besedami, vsaka cerkvena prenova se rodi iz srca, upodobljenega po Kristusu.
0: Sveti oče se je v nedeljo 7. junija popoldan v večnamenski dvorani Movistar Arena v Madridu udeležil srečanja s predstavniki sveta kulture, umetnosti, ekonomije in športa. Povabil jih je, naj postanejo novi protagonisti tkanja vezi solidarnosti, dialoga in upanja v vedno bolj fragmentiranem svetu. Besedam dobrodošlice madridskega nadškofa so sledila pričevanja igralca Antonija Banderasa, rektorja Univerze Complutense, štirih predstavnikov iz sveta ekonomije in dela ter dveh športnic, med njimi pa je nastopila znana španska plesavka flamenka Sara Baras.
1: En este hermoso país es imposible no admirar la huella de creatividad.
0: V tej čudoviti deželi je nemogoče, da ne bi občudovali sledi ustvarjalnosti, ki prežemajo njeno zgodovino in oblikujejo njeno identiteto. Lepota, ki je vidna v njenih mestih, ulicah in spomenikih, na njenih trgih in v vrtovih, na univerzah in v cerkvah, v glasbi, slikarstvu in plesu, v njeni gastronomiji. Tukaj se čuti tudi duša generacij, ki so preoblikovale pokrajino in ji dale lasten obraz. To nam v vsakem detajlu razkriva inteligenco in voljo, ki prebivata v človeški duši. Ko pozorno opazujemo ta čudesa, ki so jih ustvarili pretekli rodovi, se neizogibno pojavi vprašanje, ki nas vse zadeva. Kakšno dediščino zapuščamo prihodnosti in posledično, kakšno vrsto skupnosti gradimo? V nadaljevanju govora je sveti oče dejal, da je z velikim zanimanjem prisluhnil vsem govorom in se z govorniki strinja.
1: Nuestra sociedad, en efecto, posee una extraordinaria capacidad.
0: Naša družba ima izjemno sposobnost ustvarjanja, inovativnosti in komuniciranja. Vendar se zdi, da se moramo še naučiti ohranjati dušo tega, kar ustvarja. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da bomo postali strokovnjaki za komunikacijska sredstva in učinkoviti v proizvodnji, vendar negotovi glede tega, zakaj, s kakšnim namenom, s kom in za koga se proizvaja. V tem kontekstu želi cerkev, ki se zaveda tako svojih uspehov kot tudi svojih napak v teku zgodovine, ostati v dialogu s sodobnim svetom. V DNA človeštva je ukoreninjena želja po dobrem, po lepoti in resnici. In prav iz tega globoko človeškega hrepenenja ter iz naše večstoletne izkušnje cerkev predlaga poti za dostojno življenje in za skupno dobro. Kot strokovnjakinja za človečnost se cerkev zanima za vse, kar je resnično človeško. Zato je odprtost za dialog sestavni del njenega poslanstva. Danes ugotavljamo, da odločilno vprašanje ostaja enako. Kaj pomeni biti resnično človeški? Je podaril papež Leon XIV ter dodal, da cerkev s ponižnostjo, pa tudi z odločnostjo, podeli to, kar je odkrila v izkušnji vere. In sicer, da Jezus Kristus odgovarja na velika vprašanja o človeškem življenju in njegovi polnosti že na tem svetu in vse do njegovega vrhunca v večnosti. Zato človeška oseba ostaja vedno prva in temeljna pot cerkve ter srce vsake pristne poti celotnega človeškega razvoja. Zato se ne more ne zanimati za kulturo, saj je prek nje človek kot tak več. Sveti oče je zatem izpostavil, da izraz kultura spominja na kultiviranje, kot nakazuje etimološki koren skupen obema besedama. Zato smo poklicani, da se vprašamo, kaj danes sejemo, kaj cveti in kaj tiho veni v naši družbi, katere vrednote ohranjamo in katere puščamo, da umirajo. To so globoka, nujna vprašanja, ki se jih ne sme ignorirati, je poudaril papež in dodal, da je v iskanju odgovorov nanje potreben družbeni dialog, ki bi ga lahko primerjali z umetnostjo tkanja mrež. To pa vključuje srečanje, poslušanje, dialog in spoštovanje. Na različnih področjih človeške dejavnosti moramo biti pozorni na jezik, ki ga uporabljamo. Pisni, ustni in v digitalnem okolju tudi jezik slik. Komunikacija namreč ni nikoli nevtralna. Vsak izraz komunicira, prenaša, lahko rani ali zdravi, uniči pričakovanja ali odpre nova obzorja. Se je razdor ali prebuja upanje v možnost, da bi skupaj zgradili nekaj pristno človeškega? V nadaljevanju govora je Sveti Oče razmišljal o tem, kaj pomeni tkati mreže. V prvi vrsti gre za dialog med institucijami, osredotočen na človeško dostojanstvo.
1: Ello comporta, por ejemplo, que la universidad no vive de espaldas al mundo del trabajo.
0: To na primer pomeni, da univerza ne obrne hrbta svetu dela, niti se ne odpovi resnici. Da podjetništvo ne obravnava zaposlenega kot zgolj enega izmed dejavnikov v enačbi lastnih interesov. Da cilj umetnosti niso samo elite. Da šport ni zreduciran na spektakel ali spremenjen zgolj v posel. Da tehnološki napredek upošteva ostarele, revne in tiste, ki nimajo glasu. Naš prispevek k dialogu, izhajajoč iz krščanskega pogleda na življenje, temelji na zavedanju, da je stvarnik človeka stkal z nitmi ljubezni, saj je bil ustvarjen po Božji podobi in podobnosti, po Bogu, ki je ljubezen. Tukaj leži temelj neotoljivega človeškega dostojanstva, katerega popolno spoštovanje je podlaga za dialog. Drugič, tkati mreže pomeni ustvarjati skupaj. Kot je dejal papež Benedikt XVI, je vera ljubezen in zato ustvarja poezijo in glasbo. Vera je radost, zato ustvarja lepoto. Tretjič pa tkati mreže pomeni nesebično služiti. Objektivni pogled razkriva, da so moški in ženske, ki jih je vodila vera, zgradili bolnišnice in šole, začeli s pobudami solidarnosti in govorili v jeziku, ki plemeniti ljudi. Zato se lahko iskreno vprašamo, če bi svet in zlasti Evropa oblikoval svojo identiteto brez duhovnega pečata, ki je prežemal njegovo zgodovino. Ne gre za provokacijo, ampak za povabilo k razmišljanju, če se lahko večnost, ki je vdrla v čas in prostor z učlovečanjem Jezusa Kristusa, spravi z vsakdanjostjo. Ali je res mogoče verjeti, da bi bila Evropa, ki jo tako ljubimo, enaka brez pečata vere? Zakaj bi se bali, da bi večnost prežemala vsakdanjik?
1: Sigue vivo el grito de mis predecesores.
0: Klic mojih predhodnikov je še vedno živ.
1: No temais.
0: Ne bojte se.
1: Abrid de par en par las puertas a Cristo.
0: Na stežaj odprite vrata Kristusu.
1: Jesus Cristo no nos quita nada y nos da todo.
0: Jezus Kristus nam ničesar ne jemlje in nam daje vse. Želim si na glas zastaviti vprašanje. Kdo je izključen kljub svojim krepostim in sposobnostim? Ne moremo ignorirati dejstva, da položaj revnih predstavlja krik, ki v zgodovini človeštva nenehno vprašuje naše življenje, naše družbe, politične in ekonomske sisteme ter cerkev. Ta cerkev, ki je strokovnjakinja za človečnost, čeprav gre včasih proti toku, ustraja pri tem, da so ekonomske in institucionalne strukture pravične le v tolikšni meri, kolikor služijo celostnemu razvoju osebe in spodbujajo odgovorno soudeležbo vseh. Ob koncu svojega govora je Sveti Oče posvetil pozornost še svetu športa. Pomislimo na to, koliko izmed nas se je naučilo spoštovanja do nasprotnika na igrišču, ne pa ob poslušanju govora. Koliko športnikov nas uči, kako sprejeti poraz, ne da bi sovražili, zmagati brez poniževanja ali po padcu ponovno ustati.
1: Queridos amigos.
0: Dragi prijatelji, vabim vas torej, da bi bili nove niti za tkanje novih mrež, ki bodo usklajevale vsa področja življenja. Da bi spletli prenovljeno družbo, v kateri bo čas prežet z večnostjo, kultura bo ohranjala spomin in spodbujala dialog, vzgoja in izobraževanje spodbujala iskanje resnice s kritičnim duhom, umetnost vzbujala čudenje in ustvarjala plemenita čustva, podjetništvo priznavalo dostojanstvo osebe in delo ostajalo gonilo upanja. Kajti pri vsem tem gre za to, da bo v prihodnosti še naprej sijalo naše veličastno človeštvo.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče nagovoril španski parlament. Pravična družba temelji na zaščiti vsakega človeka. Papež predstavnike sveta kulture, ekonomije in športa povabil tkanju novih mrež.
2: Tretji dan apostolskega potovanja v Španijo, v ponedeljek 8. junija, je papež Leon XIV. Začel v kongresu poslancev in v obsežnem govoru članov parlamenta odprl vrsto vprašanj. Španijo je pozval, naj ostane dežela srečevanja, kulture, solidarnosti in upanja, naj njeno javno življenje vedno združuje trdnost prepričanj s plemenitostjo dialoga in veličino služenja. Sveti oče je dejal, da se vsaka zakonodajna dejavnost sooča s ključnim vprašanjem in sicer kakšno pojmovanje človeške osebe navdihuje zakone in kakšno vrsto družbe ustvarjajo ti zakoni.
4: Ante esta cuestión, España posee una memoria particularmente rica.

0: Univerze v Salamanki, kjer so se odpirali novi svetovi in ogromne možnosti. V zgodovinsko razločevanje pa se je upeljalo vprašanje o nespremenljivi vrednosti vsakega človeškega bitja in moralnih mejah oblasti. To vprašanje je odprlo intelektualno in moralno obzorje, ki je segalo daleč preko njegovega zgodovinskega konteksta in ki odmeva še danes, da so torej dostojanstvo, pravičnost in skupno dobro merilo družbenih odnosov, tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Prav to je velika dediščina Španije, je poudaril Leon XIV. Združitev zgodovinskega delovanja z jasnostjo moralnega razuma. Ta prispevek je postal del širše zavesti, ki jo danes sprejema tudi mednarodna skupnost, ki se še naprej sprašuje, kako graditi mir, ki temelji na priznavanju osebe in ne na vsiljevanju moči. Naše razločevanje, soočeno s preobrazbami našega časa, se mora osredotočiti na mesto, ki ga zaseda človeška oseba v naših odločitvah in na to, kako se danes na nov način predstavljajo dostojanstvo dela, solidarnost, socialna politika in skupno dobro.
1: Este discernimiento comienza por una afirmación primera.
0: To razločevanje se začne s temeljno trditvijo, da vsaka zares pravična družba temelji na priznavanju nedotakljivega dostojanstva človeške osebe. To dostojanstvo je pred vsako državno odobritvijo in ga ni mogoče podrediti s spremenljivim družbenim konsenzom ali nihanjem trenutnih večin. Pripada vsakemu človeku že zaradi samega dejstva, da obstaja in zato mora usmerjati vsak pozitivni pravni red. Leon XIV. Se je v nadaljevanju dotaknil vrste vprašanj, ki zadevajo zaščito človeškega življenja, družino, skupno dobro, vzgojno-izobraževalne institucije, migrante in begunce. Zaščita človeškega življenja ni stvar posebnih interesov ali verskega prepričanja, ampak je cilj civilizacije, je izpostavil. Vsako človeško življenje je treba prepoznati in varovati od spočetja do njegovega naravnega konca ter v vseh okoliščinah njegovega obstoja. Ko je ta gotovost zamegljena, so prve žrtve najranljivejše osebe in pravo izgubi svoj najgloblji pomen – služiti in zaščititi vsakega človeka. Zato se moralna veličina naroda kaže predvsem v njegovi sposobnosti, da spremlja, varuje in ljubi tista življenja, ki so zaznamovana z večjo krhkostjo. Skupno dobro, ki je v določenem smislu družbena oblika človeškega dostojanstva, je Sveti Oče povezal s posebno pomembnostjo družine, ki je prva človeška stvarnost in naravni temelj skupnosti. Ker se družina podpira, se krepi tudi duhovna in družbena stabilnost naroda, je poudaril. Uveljavljanje človekovega dostojanstva ne more ostati abstraktno, ko je toliko ljudi prisiljenih zapustiti vse, da bi poiskali mir, varnost in prihodnost, je nadaljeval in zatrdil, da tragična migracijska kriza danes preizkuša ves narodov in etične temelje mednarodnega reda. Kot je izpostavil, vprašanje migracije presega vsako zgolj demografsko ali ekonomsko razlago, gre namreč za izrazito moralno in pravno vprašanje. Papež Leon XIV. Je v ospredje postavil tudi vprašanje miru.
1: El mundo atraviesa una profunda crisis spiritual y cultural.
0: Svet se sooča z globoko duhovno in kulturno krizo, ki se kaže v številnih oblikah nasilja, polarizacije in medsebojnega nezaupanja. V tem kontekstu se mir kaže kot politično prizadevanje in še bolj kot prava moralna nujnost. Zahteva javni dialog, ki spoštuje tiste, ki mislijo drugače, institucije v službi srečevanja, zgodovinski spomin, ki išče resnico in spravo, ter družbeno življenje, ki je sposobno podpirati civilno prijateljstvo in medsebojno spoštovanje kljub razlikam. Na mednarodni ravni mir zahteva diplomatski pogum, etično odgovornost in vizijo prihodnosti, ki temelji na spoštovanju identitete vsakega naroda ter na obveznosti držav, da svoje spore rešujejo z miroljubnimi sredstvi, ki jih ponuja mednarodni.

0: mednarodno pravo. Vsaka vojna je v končni fazi boleč poraz sposobnosti pogajanja in tudi tiste skupne zavesti človeštva, ki priznava vezi pravičnosti med narodi. Orožje lahko usili začasno tišino, vendar nikoli ne bo moglo zgraditi pristnega in trajnega miru. Sveti oče je zatrdil, da je zato zaskrbljujoče, da se v različnih delih sveta, pa tudi v Evropi, ponovno pojavlja oboroževanje kot skoraj neizogibni odgovor na nestabilnost mednarodnega položaja. Prava varnost pa izhaja iz pravičnosti, potrpežljivega dialoga, spoštovanja mednarodnega prava in politike, ki je sposobna prednostno obravnavati življenja narodov pred interesi, ki iz vojne črpajo dobiček. Po papeževih besedah je mednarodna skupnost poklicana ponovno odkriti nepogrešljivo vrednost dialoga kot potrpežljive poti k pravičnim in trajnim dogovorom, ki temeljijo na spoštovanju pogodb, preglednem diplomatskem delovanju ter iskreni želji, da se mir postavi pred uporabo sile. Iz tega izhajata zaupanje in upanje. Ob koncu govora se je sveti oče obrnil na španske parlamentarce in jih povabil naj dvignejo pogled.
1: No para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades públicas.
0: Ne zato, da bi se oddaljili od realnosti, ampak da se spomnite, da vsaka odločitev javnih organov zadeva ljudi iz mesa in kosti, še posebej tiste, ki imajo manj moči, da bi se oglasili. Širina pogleda je prav v tem, da globlje pogledamo, kaj je v igri pri vsaki javni odločitvi. Zato je poleg tehničnih rešitev in zakonodajnih reform potrebna tudi moralna prenova. Španija lahko na tej poti veliko prispeva. Ima jezik, ki združuje celine, kulturno, pravno in duhovno tradicijo, ki je uspela vzpostaviti dialog med vero in razumom, pravom in vestjo, enotnostjo in raznolikostjo. Ta zgodovinska izkušnja izpostavlja tudi vrednost sloge in ustrajnega prizadevanja za gradnjo mirnega in pravičnega sobivanja. Naj ta plemenita država nikoli ne pozabi svojih korenin, niti ne izgubi poguma za pogled v prihodnost. Naj Španija ostane dežela srečevanja, kulture, solidarnosti in upanja in naj njeno javno življenje vedno združuje trdnost prepričanj s plemenitostjo dialoga in veličino služenja.
2: Papež Leon XIV. Se je v ponedeljek 8. junija srečal po obisku španskega parlamenta na sedežu škofovske konference španskimi škofi. Med drugim je dejal, v svojem prispevku za to razmišljanje vam predlagal podobo poti, katere cilj je Bog, kateremu dvigamo svoj pogled. In govor zaključi z besedami, vsaka cerkvena prenova se rodi iz srca, upodobljenega po Kristusu.
3: Sveti oče se je v nedeljo 7. junija popoldan v večnamenski dvorani Movistar Arena v Madridu udeležil srečanja s predstavniki sveta kulture, umetnosti, ekonomije in športa. Povabil jih je, naj postanejo novi protagonisti tkanja vezi solidarnosti, dialoga in upanja v vedno bolj fragmentiranem svetu. Besedam dobrodošlice madridskega nadškofa so sledila pričevanja igralca Antonija Banderasa, rektorja Univerze Complutense, štirih predstavnikov iz sveta ekonomije in dela ter dveh športnic, med njimi pa je nastopila znana španska plesavka flamenka Sara Baras.
4: En este hermoso país es imposible no admirar la huella de creatividad.
3: V tej čudoviti deželi je nemogoče, da ne bi občudovali sledi ustvarjalnosti, ki prežemajo njeno zgodovino in oblikujejo njeno identiteto. Lepota, ki je vidna v njenih mestih, ulicah in spomenikih, na njenih trgih in v vrtovih, na univerzah in v cerkvah, v glasbi, slikarstvu in plesu, v njeni gastronomiji. Tukaj se čuti tudi duša generacij, ki so preoblikovale pokrajino in ji dale lasten obraz. To nam v vsakem detajlu razkriva inteligenco in voljo, ki prebivata v človeški duši. Ko pozorno opazujemo ta čudesa, ki so jih ustvarili pretekli rodovi, se neizogibno pojavi vprašanje, ki nas vse zadeva. Kakšno dediščino zapuščamo prihodnosti in posledično, kakšno vrsto skupnosti gradimo? V nadaljevanju govora je sveti oče dejal, da je z velikim zanimanjem prisluhnil vsem govorom in se z govorniki strinja.
4: Nuestra sociedad en efecto posee una extraordinaria capacidad.
3: Naša družba ima izjemno sposobnost ustvarjanja, inovativnosti in komuniciranja. Vendar se zdi, da se moramo še naučiti ohranjati dušo tega, kar ustvarja. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da bomo postali strokovnjaki za komunikacijska sredstva in učinkoviti v proizvodnji, vendar negotovi glede tega, zakaj, s kakšnim namenom, s kom in za koga se proizvaja. V tem kontekstu želi cerkev, ki se zaveda tako svojih uspehov kot tudi svojih napak v teku zgodovine, ostati v dialogu s sodobnim svetom. V DNA človeštva je ukoreninjena želja po dobrem, po lepoti in resnici. In prav iz tega globoko človeškega hrepenenja ter iz naše večstoletne izkušnje cerkev predlaga poti za dostojno življenje in za skupno dobro. Kot strokovnjakinja za človečnost se cerkev zanima za vse, kar je resnično človeško. Zato je odprtost za dialog sestavni del njenega poslanstva. Danes ugotavljamo, da odločilno vprašanje ostaja enako. Kaj pomeni biti resnično človeški, je podaril papež Leon XIV. Ter dodal, da cerkev s ponižnostjo, pa tudi z odločnostjo, podeli to, kar je odkrila v izkušnji vere. In sicer, da Jezus Kristus odgovarja na velika vprašanja o človeškem življenju in njegovi polnosti že na tem svetu in vse do njegovega vrhunca v večnosti. Zato človeška oseba ostaja vedno prva in temeljna pot cerkve ter srce vsake pristne poti celotnega človeškega razvoja. Zato se ne more ne zanimati za kulturo, saj je prek nje človek kot tak več. Sveti oče je zatem izpostavil, da izraz kultura spominja na kultiviranje, kot nakazuje etimološki koren skupen obema besedama. Zato smo poklicani, da se vprašamo, kaj danes sejemo, kaj cveti in kaj tiho veni v naši družbi, katere vrednote ohranjamo in katere puščamo, da umirajo. To so globoka, nujna vprašanja, ki se jih ne sme ignorirati, je poudaril papež in dodal, da je v iskanju odgovorov nanje potreben družbeni dialog, ki bi ga lahko primerjali z umetnostjo tkanja mrež. To pa vključuje srečanje, poslušanje, dialog in spoštovanje. Na različnih področjih človeške dejavnosti moramo biti pozorni na jezik, ki ga uporabljamo. Pisni, ustni in v digitalnem okolju tudi jezik slik. Komunikacija namreč ni nikoli nevtralna. Vsak izraz komunicira, prenaša, lahko rani ali zdravi, uniči pričakovanja ali odpre nova obzorja, seje razdor ali prebuja upanje v možnost, da bi skupaj zgradili nekaj pristno človeškega. V nadaljevanju govora je sveti oče razmišljal o tem, kaj pomeni tkati mreže. V prvi vrsti gre za dialog med institucijami, osredotočen na človeško dostojanstvo.
4: Ello comporta, por ejemplo, que la universidad no vive de espaldas al mundo del trabajo.
3: To na primer pomeni, da univerza ne obrne hrbta svetu dela, niti se ne odpovi resnici. Da podjetništvo ne obravnava zaposlenega kot zgolj enega izmed dejavnikov v enačbi lastnih interesov. Da cilj umetnosti niso samo elite. Da šport ni zreduciran na spektakel ali spremenjen zgolj v posel. Da tehnološki napredek upošteva ostarele, revne in tiste, ki nimajo glasu. Naš prispevek k dialogu, izhajajoč iz krščanskega pogleda na življenje, temelji na zavedanju, da je stvarnik človeka stkal z nitmi ljubezni, saj je bil ustvarjen po Božji podobi in podobnosti, po Bogu, ki je ljubezen. Tukaj leži temelj neotoljivega človeškega dostojanstva, katerega popolno spoštovanje je podlaga za dialog. Drugič, tkati mreže pomeni ustvarjati skupaj. Kot je dejal papež Benedikt XVI, je vera ljubezen in zato ustvarja poezijo in glasbo. Vera je radost, zato ustvarja lepoto. Tretjič pa tkati mreže pomeni nesebično služiti. Objektivni pogled razkriva, da so moški in ženske, ki jih je vodila vera, zgradili bolnišnice in šole, začeli s pobudami solidarnosti in govorili v jeziku, ki plemeniti ljudi. Zato se lahko iskreno vprašamo, če bi svet in zlasti Evropa oblikoval svojo identiteto brez duhovnega pečata, ki je prežemal njegovo zgodovino. Ne gre za provokacijo, ampak za povabilo k razmišljanju, če se lahko večnost, ki je vdrla v čas in prostor z odčlovečanjem Jezusa Kristusa, spravi z vsakdanjostjo. Ali je res mogoče verjeti, da bi bila Evropa, ki jo tako ljubimo, enaka brez pečata vere? Zakaj bi se bali, da bi večnost prežemala vsakdanjik?
4: Sigue vivo el grito de mis predecesores.
3: Klic mojih predhodnikov je še vedno živ.
4: No temais.
3: Ne bojte se.
4: Abrid de par en par las puertas a Cristo.
3: Na stežaj odprite vrata Kristusu.
4: Jesus Cristo no nos quita nada y nos da todo.
3: Jezus Kristus nam ničesar ne jemlje in nam daje vse. Želim si na glas zastaviti vprašanje. Kdo je izključen kljub svojim krepostim in sposobnostim? Ne moremo ignorirati dejstva, da položaj revnih predstavlja krik, ki v zgodovini človeštva nenehno vprašuje naše življenje, naše družbe, politične in ekonomske sisteme ter cerkev. Ta cerkev, ki je strokovnjakinja za človečnost, čeprav gre včasih proti toku, ustraja pri tem, da so ekonomske in institucionalne strukture pravične le v tolikšni meri, kolikor služijo celostnemu razvoju osebe, in spodbujajo odgovorno soudeležbo vseh. Ob koncu svojega govora je sveti oče posvetil pozornost še svetu športa. Pomislimo na to, koliko izmed nas se je naučilo spoštovanja do nasprotnika na igrišču, ne pa ob poslušanju govora. Koliko športnikov nas uči, kako sprejeti poraz, ne da bi sovražili. Zmagati brez poniževanja ali po padcu ponovno vstati.
4: Queridos amigos.
3: Dragi prijatelji. Vabim vas torej, da bi bili nove niti za tkanje novih mrež, ki bodo usklajevale vsa področja življenja. Da bi spletli prenovljeno družbo, v kateri bo čas prežet z večnostjo, kultura bo ohranjala spomin in spodbujala dialog, vzgoja in izobraževanje spodbujala iskanje resnice s kritičnim duhom, umetnost vzbujala čudenje in ustvarjala plemenita čustva, podjetništvo priznavalo dostojanstvo osebe in delo ostajalo gonilo upanja. Kajti pri vsem tem gre za to, da bo v prihodnosti še naprej sijalo naše veličastno človeštvo.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.